0: lunch më ke qe. Sot onu në lullte. Kun linj mas mullita vame. Hit lunch. Umar Bek va Mohin Urblan. FM 90.20.
1: Alla jallëma, mot në javë ta, malë që levi slep. Улыбаюсь, я вроде нравишься, но не больше, чем челядь вадинца, 20 часов сна и ловить момент, где нам кажется, что мы счастливы.